아미야 따로 봄보 생배티 결론적 대버터 저션 요바 카프테나 라다 서버 르촌 남갈라 차켄 요바 카프테나 더베 간데 조초초 따버 다하 차체레 타네네 간타케 락바 탐제 마르찬 차켄 자브라다 른자켄 요바 카프테 터키 미베 투블란다 사제니케케 통다 인바타 섭두니케케 자바 인바타 디두니케케 자바 인바타 레게데 니케케 쳔보 이베 자바테 네켄 요바 카프테 라테소 쳔라 마바나 사제 템바 타르메토 심제 디친 요메토 따베테 른자켄 요바 카프테나 더베 카로테레 코켄 yo ba captain a deponi pour que samba la ne tay que zam de tay que kengo go avant tay que zam de tay que don la on yu dam ta chen yo ba captain a tene ta ron bon bo sing ba te drak yan nam sa le ma som ta chen yo ba captain do bi carola ko chen go ne men zen da chen la don la ta chen yo ba captain chon yon be gar nyam ba ta be ten za chen yo ba captain a ta ju ru bon bo nya jen da ba ti samba la ne dik tan na me tan be la pe chan nan dra man den de la che to me so re kakari nap to me mlam kakari che don du ji yak le te che me ma to chen le ma chu nu kon ka yan le te gen ni ma xin le ma jin le lo po den ka ten nan ni ma to xin le ma ni ma ta ren do ka da le ye mi zo da bung a te me te zo don le ma lo ri mung a ye don le ka wo ri bo me bo bo don ja cha ba ten go la gu xin xion ne yi sa da ta ren go gu chi ne ji ga len la chu sam xia yo ba ka ten na ko go ye ze yong ze ta ba ten ze xian yo ba ka to ta la ma xia go ne ta cha mo ko sam da mu ji xia xian da da ger bo xia top tan yo ba de pon ke che chu yin bi xia ko ze tam jiu lu la so xian yo ba ka ten na la ba ye xia ta ger bo chen ma mi ba ze yi xia xian yo ba ka to hon ba ja ye sa te zo ro mo ne Mung ado to do take a double la sochan yoba capto tagger one namka cherkegon. Ya Korean da payova, Marchagun la Tangla, Taron Bombo Singbachu, Taron Bombo Singbachu, Merchu Yaka Tan Serva, Sundamberlan la Konya, Wundro Portonam Natala, Netemago, Dana Yombat, Lomarbo Juja, Haleto, Temarik Dana Longari, Singbatara Saleta, Mago Dana Lombari, Selenji Tamla, the Tutaran Yume Donga, La Totova, Mandi, Popsan, Pachu Yisorva Terari, Sando Machin Jordata, Tabatola, Govla, Masambo, Take a Leblet, and Yimbina, and Dola. Manga

0: 来，现在没弄过东西耶。
1: 매제르다이 아 드네 방이라 쳤더나 아 방이 담을 차니 드네 메 테가르스 토바리 니바이나 드네 아 로스 조테 메 쇼시 사차 야나 드네 니지 년담 제 드네 발하위 니보 로스 조바 야나 보기바 데터 시제 발하위 드네 니보 메비 왕기 멤버참 체스바리스 스바이나 우가기 메시테 아 심발 냐치 렘바다 아 드네 자리 렘바 아 야나 심발 아 델렘바 소 드네 방이 토트 유기바 데다르키 제 드네 야루 세니 멤반상 치스 드네 아 란용 어 니체 드네 년칼이 요테 데나 다보 쇼로 아 살랑 그 도보다 아 드네 도쿤 톰보 아 드네 로 주치 지다 아 데야 드네 mbarla gila yu tine kuji da tine ta rinza deba ta ge yansa zopur deba yana nyawa bado ta tine nyamde rishyam ta tine jimroa riku ta tine yamni deba ta chepji ta tine dara yanzar ta tine ta rinza hidi gidib ta tine rinyawa soji tine nyenka mante ngingo shikiba res ta nyimba chimchi tripo yi wo yoni tene ngo la sunshu shi ki ba tang kambi shirol de tene dretseng tene dremrung kalte tene dretse gekung ke tene shego tang dache shambu so tene sani mihin pojir tene zeki ba res tene kandram treten bi tene shoten dal goran debi ngane tene kandram tene nipa chirip dachar da tene tese nirte dianja je tene tosar pogi ba ta rontan lam yana yanzar sar dene tene nyeyo himru chira tenzo ye ba shi ze tene chal da yela da yib shi ne tene nirte zhorong tene yo nyi je rade sam yana tene tosar jegi ba li tene zhorong dene tene jimru shindong la tene zene nyeyo himru la yanzar je tene dongam yana tene bado tang dopu ke tene jabde yomru dachar pata cheji tene dretseng jorong ke tene denis lomru wala tiyo ngechen shi tene gukibaris samba chulu ke tene nezi dachar cheke tene tangkor che tene chuyi chuyo ka tang tene ruwi jimten mienpi nizil yime la tene yangse tashi shi de nipo yi tene tati shi nipo keb tene ta nyesan junior po ni tene ngen la me tang jis tene junior po wa tang ngen la tene gengen tang chuk nipa wangpo shen jen chi tene piji yin tene me yin po gis toka tang tene donpo chenpo jang tongpo so yesar po kante shi gis rikul de tene dangchar beze zopur doam yana tene joro kul te tene me nro kante xieba tang chulu ke tene manchir ngingo xiekeba ne hajangi kachaburi ta tsala jake mchopa chue lo la tenpo ngikeba xieba ne denja todan xieke tene maa yana tene mata tenzo yebi tene nyazo leka tsama tene meshe je tene konsu tochi yes Tsala jake tene meta kansar tharchi yebi yeze magi tse tene meshen nam yana tene mbagi che tene tenjen tenla. Chi, tsala jake che tene mucho pa chio. Tambo misal liri che tene lachir menken che tsala jame chio. Nyimba rinpa tambo tang nyimba samba chi che tene meshe che konsu to bi tsala jake tse tene meshe che she chen rolu manye wa tsala jame chio. Sambha, tsala jangke je tene tsala jasi tangkor je tene nitsa maashi pa tsala jima chuk. Yiba nashi yena tsala jangke je tsala jangi je tene nangkol te jenge yeme maashi pa tsala jima chuk parisa. Nga ba yena tene solang tang dulubi tene nechi tsama mati pa tang nyenka tsangsel maashi gong te tene tsala jima chuk. Dupa yena mbar laiwi tene jochi zi pi tene jesung pangram tang tene chanzo yi pangra Sache dhichi ji sam yana tene meta torsi nis denja ji tene xe te maashi kong tsara ji.